سامنے ٹال کے نقل پہ بٹیروں کے قصیدے، گڑگڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ داد وہ واہ واہ، چند دروازوں پر لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے، ایک بکری کے ممیانے کی آواز، اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے، ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں، چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بی جیسے اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں سے دروازے پہ ٹولے۔ اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع

0: آمد کی آہٹ اور نہ جانے کی ٹوہ ملتی ہے،
1: کب آتے ہو کب جاتے ہو۔ املی کا یہ پیڑ ہوا میں ہلتا ہے تو اینٹوں کی دیوار پہ پرچھائی کا چھینٹا پڑتا ہے، املی کا یہ پیڑ ہوا میں ہلتا ہے تو اینٹوں کی دیوار پہ پرچھائی کا چھینٹا پڑتا ہے اور جذب ہو جاتا ہے جیسے سوکھی مٹی پر کوئی پانی کے قطرے پھینک گیا ہو۔ دھیرے دھیرے آنگن میں پھر دھوپ سے سکتی رہتی ہے، کب آتے ہو کب جاتے ہو۔

آج پھر چاند کی پیشانی سے اٹھتا ہے دھواں، آج پھر مہکی ہوئی رات میں جلنا ہوگا، آج پھر سینے میں الجھی ہوئی وزنی سانسیں پھٹ کے بس ٹوٹ ہی جائیں گی، بکھر جائیں گی، آج پھر جاگتے گزرے گی تیرے خواب میں رات، آج پھر چاند کی پیشانی سے اٹھتا ہے دھواں، آج پھر مہکی ہوئی رات میں جلنا ہوگا۔ کہاں چھپا دی ہے رات تو نے، کہاں چھپائے ہیں تو نے اپنے گلابی ہاتھوں کے ٹھنڈے پھائے، کہاں ہیں تیرے لبوں کے چہرے، کہاں ہے تو آج، تو کہاں ہے؟ یہ میرے بستر پہ کیسا سناٹا سو رہا ہے؟

تمہاری لو کو پکڑ کے جلنے کی آرزو میں جب اپنے ہی آپ سے لپٹ کے سلگ رہا تھا، پتا تو اس وقت میں کہاں تھا، پتا تو اس وقت تو کہاں تھی۔

0: قیامت ہم لگتی ہے.
1: یہ فلم آپ نے کس شہر میں دیکھی تھی ذرا بتائیں تو.
0: چھوٹے چھوٹے شہروں سے خالی بور دوپہروں سے ہم تو جھولا اٹھا کے چلے.
1: اور اس فلم کے نردیشک کون تھے؟

0: اب آج کا سدابہار نغمے پروگرام ختم ہوتا ہے. روپہلے پردے کی جگمگاتی دنیا کے ابھینے کی سادگی اور سمویدنا سے سجی ایک بے مثال جوڑی یشپال شرما اور پرتیبھا شرما.
1: یشپال جی کی ایک بہت اچھی نیچر ہے کہ مطلب فرگیو کر دیتے ہیں چیزوں کو.
0: سنیے ان کے جیون، سنگھرش، ابھینے اور انکہے قصوں کی دلچسپ داستان.
2: میں اگلے دن آشوتوش گواریکر سے ملنے گیا. انہوں نے گھوم گھوم کر کے 3.5-4 گھنٹے صرف سٹوری سنائی مجھے. رول جب میں سن رہا تھا تو مجھے لگا یار یہ جو لاکھا کا رول ہے نا یہ سب سے بڑھیا رول. نیگیٹو ہے، پیار کرتا ہے، جلتا ہے، پھر چینج ہو جاتا ہے، سب سدھر جاتا ہے، پھر میچ جتواتا ہے، تو مطلب کافی ویریشن تھی.
0: سیلولوئڈ کے ستارے 18 اگست شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
2: کہ ہم تم چوری سے بندھے

0: حصہ بننا ہی سچی انسانیت ہے.
1: بالکل. اور دیکھیں کہیں بھی کچھ فنکشن ہو رہا ہے, کہیں شادی ہو رہی ہے, کہیں گانے بج رہے ہیں اور اسی میں آندھی پانی آ جائے تو بھی رنگ میں بھنگ پڑ ہی جاتا ہے ایک دم. اور یہ کہتے ہیں کہ رنگ میں بھنگ کا درشیہ کچھ سال پہلے دیکھنے کو ملا. لکھتے ہیں کہ شادی سماروہ میں دولہا دلہن کا جیمالا کارکرم چل رہا تھا, بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب کا گیت بج رہا تھا, تبھی ایسی آندھی آئی کہ ٹینٹ اڑنے لگا, شامیانے کے کھمبے اکھڑنے لگے, لوگ گھر میں بھاگ کر چھپنے لگے. دولہے نے دلہن کو کمر سے کس کر پکڑ رکھا تھا, جیسے تیسے منچ سے اتر کر مکان کے چھجے کے نیچے کھڑے ہوئے. پھر زوردار بارش بھی آ گئی, سب رنگ میں بھنگ پڑ گیا.
0: یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محاوروں کا پریوگ آج بھی جاری ہے, ہمارے بہت سارے شروتاؤں نے لکھا ہے, اور بھی بہت سارے محاورے ہیں آپ کے پاس, کھوج کے رکھیے, اگلی بار پھر چرچا کریں گے. فی الحال سنتے ہیں پروگرام کا یہ آخری گانا.